0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
4: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Vara schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fitting-uri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Câștigă cu Flu!
7: Tu de ce ai luat 3 cafele?
8: Una pentru mine
7: și celelalte două
8: pentru energia de câștigătoare!
9: Flu a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
11: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
12: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
13: Ascultă!
14: Soci pe Kiss FM.
15: De luni până vineri, de la 1 la 4.
16: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
17: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
18: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
19: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
20: Vacanța asta poți

0: Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
1: De mine ai gândit asta?
2: Din puț a venit,
1: din
2: nu?
1: Din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
4: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis Dimineața.
5: La Kiss FM.

0: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei

0: Edeman, dedicat planurilor tale.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Am așa.
5: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
6: Bă, ce băiat!

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
5: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.

0: DJ Young și Olic. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
0: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
3: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
2: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
3: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
2: Brașovul servește din nou!
4: 20 de secunde, dacă se poate.
5: Atât,
4: 3 sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: 2
6: cartofi.
4: Secunde ce pic.
7: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
6: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
4: Atât, mulțumim, mult pic.
8: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Back to the music.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Deci astăzi s-a născut nentul Charlie Chaplin, ca să nu mai lungim.
2: Fix astăzi?
1: Fix astăzi s-a născut, cred că pe la 1889, dacă nu mă șer. Mary Pickford este cea mai mare actriță, una dintre cele mai mari actrițe din toate timpurile, prima femeie, personaj feminin, care a ajuns la $1,000,000 contracte. Asta se întâmpla pe vremea... Ea era una dintre cele mai bune prietene a domnului Charlie Chaplin și a istorisit povestea asta. Zice, mă, Charlie Chaplin ăsta al meu, așa, el debutase de pe la 1914 și până în 1920 jucase în 67 de filme mute. Se afla într-un turneu de promovare pentru unul dintre filmele sale. Și zice unul, băi, nea, ce-ar luate? Ia vină-mă încoace, bagabontule. Mă zice, diseară, aici și la noi în Cleveland, așa, în Cleveland, avem un concurs de imitatori al unui Charlie Chaplin. Ah. Vrem să te bași și matale. Zice, să vedem dacă așa. Și Chaplin, care era bagabon la viața lui, a zis, ba da, bă, bună idee. Deci era un bâlgina. Și-a ras mustăcioara tot frumos, și-a ras-o. Și-a ras mustăcioara așa, a abandonat pantofii și s-a dus de dimineață la întrecere. Erau 40 de concurență, a ieșit pe locul 20. A zice, limis prost, dă tot pe Chaplin, mă, tu.
3: Ești praf.
1: Ești praf, îți dăm locul 20, așa că parcă se meru picut cu el, a zis. Dar ești praf, au, du-te de aici. Numai că acest concurs a fost câștigat de un mare viitor artist, actor, Bob Hope. Bob Hope a câștigat concursul de Charlie Chaplin, la care Charlie Chaplin a ieșit pe locul 20.
2: Incredibil!
4: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Astăzi, printre altele, este și Ziua Internațională a Familiei.
3: Lasă butoanele, las-o
4: să meargă.
2: De strigați la familie astăzi?
4: Ce ați mai discutat cu membrii familiei la masa de Paște?
2: Da, ce mai vine dinspre familie? Da. Adică ce întrebări?
4: Când te văd și pe tine la casa ta.
5: Da, nu ne face și pe noi bunici?
4: Da, așa, următoarea, după ce...
5: Când te angajezi?
4: Când te angajezi, când îl face și pe al doilea să nu stea asta mic singur?
5: Da. Unde a crescut unul, crește doi.
6: Pe mine mă întreabă lumea, tu când faci un copil? Și eu le răspund, dar bine că m-ai întrebat, că m-am luat cu altele și am uitat să-mi notez. Eu știam că dacă îmi notez, magazinez altfel informația. Mulțumesc că m-ai întrebat.
7: Pe mine mă tot întreabă lumea, bă, dar tu când te angajezi? Bă, frate, eu nu înțeleg ce atâta grabă, am doar 39 de ani.
1: Deschis în weekend
0: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
10: Bucuria gustului.
11: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
15: EMAG. Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
16: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange e aici.
18: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derrick la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
19: Rămâi pe chi-

0: JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mini, mini, mini farm.
2: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instant, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
3: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
4: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
8: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Back to the hits.

0: în weekend.
1: La Kiss FM.
2: 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
3: Suma telereportată la deschis dimineața la Kiss FM a ajuns la 1460 de euro!
4: Plus 100 de euro pusă în joc în mod normal, nici să mai pune. Aliona, e cu noi. Neața!
5: Bună dimineața!
3: Să rămână, bună dimineața!
4: Ai auzit, Aliona, ce-i băumerii tăi?
3: Câta presiune?
5: Nu-mi simt pulsul, dar după ce am mai auzit câta presiune, mi-am pierdut vocea.
3: Litera A, prima întrebare.
4: 10 secunde pentru fiecare răspuns.
3: Parte superioară din structura unei case pe care se pune țiglă sau stuf.
5: Acoperiș.
3: Perfect. Substanță chimică de culoare albă folosită pentru lipit.
5: Adeziv.
3: Bravo! Noi aveam aracet, aveți de treaba ta.
4: E bine, mă.
3: Procedeu prin care alimentele sunt conservate prin expunere la fum.
5: Afumare.
3: Perfect. Vapor de apă.
5: Tubul.
3: Perfect. Persoană care se ocupă cu îngrijirea și creșterea albinelor.
5: Apicultor.
3: Perfect. Parte de vorbire ce însoțește un substantiv și care poate fi hotărât sau nehotărât.
5: Ajută-mă, oprișine, te rog.
3: Fii atent, vine din franceză. Articol.
5: Articol, doamne.
3: Articol, cal.
4: Deci 1400, gata.
3: Lasă-mă, nu mai pune presiune. E municipiu din România, unde s-a încheiat Marea Unire de la 1918.
5: Alba Iulia?
3: Asta e, tăticule!
4: Ce vorbești, băi, nene, bravo!
3: Bine, frate și soră, că aici... 100 de cocostârci au plecat spre tine, Aliona. Era bine dacă trăgeai și de tine și pentru alea două, dar vezi de treaba ta, că cu 3 minute nu-i aveai.
4: Exact.
5: Nu aveam.
3: Să nu mânie pe Sfântul Ilie să înceapă iar să plouă.
4: Bă, ce te ocupi?
5: Doamne, ce fain am început dimineața asta, super!
3: Ai văzut, stai puțin că a venit și mama soacră, a venit cu două plase de rafie, să nu mâna mama soacră.
4: Bună dimineața, Aliona, cu ce te ocupi, mamă?
5: Sunt în domeniul financiar bancar, lucrez.
4: Bani la bani tragem,
3: mă. Vezi, mă, și păduchele, adică tot la noi. Aliona, bravo, felicitări.
4: Bravo, mă, Aliona.
5: Mulțumesc tare mult, băieți.
3: Să rămână mai bine.
1: Deschis în weekend. La Kiss FM.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Nu mai bine întrebăm noi pe oameni ce au visat și noi interpretăm ce au visat?
2: Ba da, interpretarea viselor, da, nu da. A visurilor, a viselor. Visele, le, le, le.
3: Eu atenție. Sunt domnul Plutoniu. Oh. Pentru că era doamna Urania. Tu cine vrei să fii? Nu poți fi Urania.
1: Doamna Kryptonita.
3: Doamna Kryptonita. Și da. Domnul Plutoniu.
2: Haideți să vă uitați, doamna Kryptonita și domnul da. Plutoniu.
4: De la Cluj vă salut.
2: Salutăm și noi Clujul.
4: Am visat că nu mai era aglomerat Clujul. Iată-mă în trafic.
1: Zi.
3: Le dă drumul la metrou azi.
1: Da, le dă.
2: Asta e un vis mai da. Vechi. Da.
1: Se dă drumul la metrou în Cluj.
3: E un vis mai greu, dar da. Să poate.
2: Bra. Am visat că mi-am spart telefonul și doar ce l-am cumpărat.
1: Aoleu. O să mergi la o nuntă. Asta înseamnă că o să mergi la o nuntă, nu știu cât a costat telefonul, în parte la jumate, deci vreo 4.000 de lei trebuie să scoți din buzunar, asta înseamnă că ți-ai spart telefonul. Cam în 2 săptămâni o să primești invitația, deci să te pregătești.
2: Visez într-una urși. Cred că anul ăsta am visat de cel puțin 50 de ori. Uneori mă aleargă, alteori mă feresc de ei și încerc să mă ascund sau chiar încerc să mă lupt cu ei.
3: Dacă stați în zona Transfăgărășan, stimată doamnă sau stimată domn, să știți că nu este vis, ei chiar sunt acolo. Așa că nu vă mai jucați cu ăștia de la Kiss FM, închideți ușile și să vă râs porțile.
5: Eu am visat că o să vă ascult pentru tot restul vieții și m-a trezit atât de fericit. O zi frumoasă v-am
3: jucat. Asta rămâne așa, ca atare.
2: Apă caldă în calorifere, n-a visat nimeni, întreb și eu.
3: Nu, pentru că este un vis interzis.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Flow.
1: Nu mai pot de cald, mi s-a topit tot cheful.
2: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
1: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
5: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
6: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
8: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
11: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
12: Cântă cu mine dacă...
11: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
13: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
14: Bilete pe getin.ro.
13: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
16: în câteva momente.
17: Deschis dimineața
18: la Kiss FM.
19: Kiss FM.
20: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
21: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Mergem acum să jefuim o benzinărie.
2: Ai luat șerpilii.
3: Cu elefanțelul de plastic?
2: Bravo. Șerpilii.
1: Da.
2: Atenție, în America omul n-a avut bani de un pistol.
3: Na,
2: a găsit un șerpi lung de 2 metri, a intrat într-o benzinărie din Memphis, Tennessee, și folosind un șarpe lung de 2 metri, a vrut să tâlhărească de acolo și să jefuiască benzinăria. Păi au zis, băi, ce faci, mă, unchiule? A zis, n-am avut bani de un pistol. A zis doar atât, dă-mi naibii banii sau îl pun pe tine. Și ăla i-a zis, unchiule, vezi că e constrictor să nu se pună tâi pe tine.
1: Oh,
2: ăsta nu-i venit, o să-l
3: putea... În jurul gâtului veni da. Salbă cu el.
2: Da. În timp ce Cook, ca așa-l chema, a băgat mâna
1: în rucsac,
2: dând de înțeles că va scoate o armă, casierul și-a scos propriul pistol pe teșghea. Și a zis, hai să vedem care-i mai șmecher, pistolul sau șarpilii. Și ăla a zis, hai că plec, dacă ei ne mai auzim noi, eu am încercat-o cu șarpile ăsta. I-a zis, bă, nici tu nu mă ajut, a vorbit cu șarpele.
3: Da.
2: I-a zis, bă, dar nici tu nu mă ajut, că șarpele era liniștit.
3: Era liniștit, dar asta vine cu un șarpe pistolar, data care vine.
2: Da, înțelegi? Cuc a fost acuzat de două tentative de tâlhărie calificate ca să nu mai lungi.
3: Sărat.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Studii puternice.
2: Ia. Yeah.
1: Beneficiile aduse de mersul cu spatele merg până la creier. Trebuie să mergem numai cu spatele. Da, nu mai merge nimeni.
2: În mașariel, așa?
1: Exact. Un grup de studenți slăghiți și-a îmbunătățit capacitatea grupului. După 6 săptămâni de mers și alergare cu spatele. Ei păreau Sandy Lăi, când îi vedeai, toți mergeau exact ca în Benny Hill. Tărărărăp, tărărărăp.
3: Că își dai imaginea pe
1: Exact. Dar ei așa au mers 6 săptămâni, când a venit nu mai aveau nimic.
2: Numai așa.
1: Nu mai aveau osteoarterita genunchiului. Nu mai aveau dureri cronice de spate și-au îmbunătățit mersul, echilibru. Numai din astea lucruri benefice.
2: Le dă și senzor din aia, ca la mașini, da. Cum au la parcare, de piu, să nu te...
1: Piu, așa faci.
2: Lovești.
3: Îmi imaginez cum e să cobor o scară, fără să te ții de balustrat.
1: Plimbare 20 de minute, ultimile 5 minute, faci mișcări înapoi.
3: Dacă mergi cu spatele, teoretic nu dai și timp înapoi?
1: Asta voiam să zic, bineînțeles, aici nu se precizează, de aici a apărut expresia a da kilometrajul înapoi.
3: Asta, de-aia mă gândesc. Și în tinerești, adică mergând cu spatele așa, te trezești pe la 15
1: ani, 14 ani. Eu dacă plec de aici până militar, când ajung, învăț să mă bărbiresc.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Dacă nu vă faceți primari în viața asta, pentru că primari trebuie să fiți, să fim cu toții primari, pe rând, trebuie să ne facem șefi. CEO, CFO, CMO, CCO, CCO. La Bustul Gol, șeful unei companii aeriene din Asia, face masaj în timpul ședinței cu managementul. Chiar el a postat online fotografia. Unde l-a dus capul? Că asta mi se pare arogant. Bă, când ești arogant,
3: da,
2: adică când ești mecher, mă. Proprietarul Air Asia, Tony Fernandez, și-a atras un val de critici după ce a postat online o fotografie cu el la Bustul Gol, făcând masaj în timpul unei ședințe cu bordul companiei. Într-o postare, mare atenție, într-o postare pe LinkedIn, care este o rețea de socializare dedicată profesioniștilor. Auzi, păi, Chiompo, ia vină tu încoace și zgârmă-nă un pic aici la umeri. Te rog, cam un...
3: Mai jos un pic, acolo.
2: Și tu, măi, numărătorul de cornere, vezi că aici la mânerele dragostei o problemă. Ia, frământă-mă acolo un pic.
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Te-ai uitat la el și ai spus... Foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, Nap! EMAG.
10: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
11: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
10: Ai și asigurare de călătorie?
11: Mhm, pentru toată familia.
10: Și dacă avem întârziere?
11: Stăm în business lounge.
10: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
11: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
10: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Viața bate câmpii.
7: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
8: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
7: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
9: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
10: Râzi, de ce existi?
11: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Are you ready for this?
13: Unde e

0: Kiss FM.
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
1: Mie place la radio că veni și mâncăm.
4: Să continuăm.
5: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
6: la Kiss FM.
7: Back to the hit.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Doamna Peggy Jones, în edate de 64 de primăveri, ce face cetățeanul american și la pensie cu căsuță?
2: Da. Plimbă câinele sau tunde
1: iarbă. Tunde iarbă. Ia uite numai ce deasupra capului survola un șoim. Șoimul care trecea prin zonă ducea un șerpe. Șoimul numai ce a deschis pliscul și a scăpat șarpilii din zonă. Șarpilii nebunia lui a ajuns pe brațul doamnei și a început să încolocească în ea. Șoimul a zis: stai, frate meu, că-i șarpilii meu.
3: Îmi fura asta.
1: El a coborât în picaj, a strins șarpilii cum face el, s-a făcut bombă, s-a dus spre femeie.
3: Aoleu.
1: Femeia cu stânga să lupta cu șarpilii, cu dreapta cu șoimul. Eram sigur, bă, că nu pot să zic, nu știu ce te voi, dar râde, vă cliziți. Da?
3: Păi, săraca femeie.
1: Gheril era adânc înfipte în carne.
3: Aoleu.
1: Și ăla la altul dinți sau ce are șarpilii pe partea ei. Sau dacă era constrictor. Ea zicea: n-a șarpe, n-a șoimule, n-a, să bătea cu amândoi la același timp. A scăpat până la urmă. A venit soțul după aia, a venit domnul Jones.
3: Da.
1: Înțepând-o cu ghearele în timp ce ea repede, a tras și ăla.
2: Cine, mă, deci, soțul?
1: Pe capul dumneai era șarpilii, șoimul și soțul. Cu
3: tu îți dai seama să te duci? Adică ți se întâmplă asta, da? Nu vede nimeni, că nu-s camere, nu știu ce. Și te duci la urgență.
1: Da.
3: Te duci la floreasta.
1: Exact.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Ce ați pățit?
1: Îi spui: pe brațul stâng am șarpele.
3: Da.
1: Pe brațul drept.
2: Da,
1: și
2: nu,
1: și pe față de la soț.
3: Da, de la soț, da.
1: Că a încercat să mă salveze.
3: Și doctorul să zică: vreți să vorbim despre asta? Știi?
1: Da, exact.
3: Da. Mai spuneți-mi despre dumneavoastră. Da, deci cu ce vă putem ajuta?
1: Auzi voci și zi tu, n-auzi, mă, că n-auzi nimic.
0: Deschis în weekend.

0: onoare că te-am cunoscut, că onoare? Te cunoaștem. O, da. Și că lucrăm împreună.
1: Doamne ajută, luați cu pâine și cu muștar.
0: Și unii cu cepuță.
2: Faceți ce vreți dumneavoastră.
3: Deschis în weekend.
4: La Kiss FM.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Era o cetățeancă pensionară din Franța, François. Și deasupra lui Aragazul, ce avea dumnei acolo? Unde ce a zis găteu că gătea supă de ceapă, da? Ieșea un abur deasupra unei picturi. Când a venit niște neamuri de ale dumneai mai citite în 2019, a zis, măi, mamaie.
3: Măi, grand mare, atenție.
2: Măi, ia stai mă așa, că matale deasupra Aragazului, pare că ai o pictură trez interesant, sau cum se zice.
3: Aha.
2: Da. A adus-o pe doamna Filomena Wolf, care este specialistă. S-a uitat doamna Filomena cu o lupă asupra picturii, să moară unchii mea dacă asta nu este pictură Dalu Cimabue. Dalu cui? Dalu Cimabue.
3: Dar cine e Cimabue?
2: Cimabue este un pictor șmecher, de vorbește și Dante despre el. N-are măi mămică cum. Pac, imediat doamna Lupu Wolf și-a dat seama că are un tablou al pictorului Florentin.
3: Deci, practic, și super valoros.
2: Din perioada... Stai că asta e un cuvânt mai greu de citit. Picuiesc de pe Atlas Geografic, proto-renascentistă. Nu știm ce înseamnă, dar sună foarte mișto. Ia ziceți, tăticule, cu cât s-a vândut? Deasupra Aragazului.
3: Uimește-ne, nu știu.
2: Bolnavii de inimă, că eu mai iau unul, te rog, să se abțină. 24 de milioane de euro. Acum era și flambat un pic, că mai mirosea ceapa, pătrunjela, nu știu, l-au șters cu ceva, cu niște oțet, cu ceva.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, smici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
10: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
8: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mini, mini, mini farm.
2: Vino acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Lipicar, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
3: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
4: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Are you ready for this?
8: Unde

0: Kiss FM. Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
1: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
0: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
1: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
0: Brașovul servește din nou!
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: faceți încălzirea pentru sezonul estival.
1: La oamenii buni, dulciurile se depun pe suflet, nu pe aripi. Aripioare.

0: Deschis în weekend la Kiss
1: FM. Diaspora, sunteți pe recepție, da? Măi, unde ați plecat voi acolo așa? De unde răsare soarele altfel? Se vaită oamenii
2: și
1: lunea.
2: De ce?
1: Când își pun mâinile în cap, Doamne, luni trebuie să merg la birou, auziți pe cineva, merg la Scârbici. În Suedia oamenii nici nu salută lumea. Zici că sunt la mormântare, așa de trist, sunt mari îmbrățișări. În Irlanda nu se vaită lumea că e luni, ei nu mai vin la muncă de vinerea.
2: Au!
1: Să prindă loc la bar. Oriunde pe planeta asta se vaită lumea, că peste tot dai de un român plecat la muncă. Vai, vai, vai. Sunt în Franța și lunea este la fel de nasoală ca în România. De 5 ani de când lucrez aici, am reușit să învăț colegii vorba românească, lunea nici iarba nu crește. Deci se pare că nu suntem doar noi ăștia oropsiți
2: Lumii.
1: Cu 7 frați acasă care trebuie să plecăm la muncă.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7 e deschis

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Salut, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iată-ne din nou împreună. Suntem fresh cu 40 de piese dance și remixuri, iar asta locul 40 îl avem pe Mr. Bell.

Între timp am ascultat deja piesa de pe 38, Lucas and Steve, Push the Feeling On. A fost timp de 2 săptămâni number one, dar cred că mai are vreo 2 săptămâni în acest moment și va părăsi clasamentul. Hai să mergem pe 37, ascultăm Trinix, Go Down!

0: Florian și Ina cu remixul piesei 7 zile coboară încă o poziție și ajunge azi pe 36 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Urcăm pe 35, unde se află Robin Schulz, avem de ascultat remixul lui Zer pentru piesa Sugar. Let's go!
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Kiss FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport pe romici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
4: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține live alături de
4: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
4: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
4: finalista Roland Garros.
3: Locurile sunt limitate.
4: Iași, 12-19 iulie.
3: Bilete pe entertings.ro.
4: Radioul oficial al turneului
3: Kiss FM.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance.
8: Nu rata ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical, spray împotriva țânțarilor la 50 de ml, la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Salut, salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, unde Felix Yen și Sara Barrios cu Now It's a Good Time to Be coboară de pe 32 pe locul 34 și acum vine și propunerea aia bună pentru săptămâna viitoare, Hugel, Moving to the Sun.

0: House Edit, azi în coborâre, 3 locuri până pe 33. Mergem pe locul 32, imediat la Kiss FM, piesă fresh de la Misha Miller, Popcorn Song.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Köber înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Köber prețuiește fiecare colț de casă.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, avem Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți! Te bucuri!

0: Kiss FM.
1: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în final găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două

0: pe Kiss FM.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume. Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
4: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
1: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
4: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
1: Brașovul servește din nou!
5: Am mers și noapte!
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Back to the music.
10: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Misha Miller, Popcorn Song Hit Fresh în Top 40 Kiss and Dance, în urcare de pe 33 pe 32. Iar pe locul 31, Morandi, Hit No Notes, Miss Kelly.

Lazy Ed și Joe More după tine, varianta remixată în Top 40 Kiss and Dance. Săptămâna trecută a fost New Entry pe 31, azi am ascultat remixul de pe locul 27, iar pe 26 coboară 4 poziții Don Diablo, ascultăm Little Lies.

Jonas Blue, Edge of Desire, locul 25, după o coborâre de o poziție comparativ cu săptămâna trecută. Iar pe locul 24, poziția a fost adjudecată imediat de Mortans cu remixul hitului Ține-mă minte. Sunt

0: și ajunge pe 23. Pe locul 22 în Top 40 Kiss and Dance. Imediat mă întorc alături de voi cu Ana Graceman. Avem de ascultat We Are Young.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești, un munte de gust.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
5: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
4: Ai și asigurare de călătorie?
5: Mm-hmm, pentru toată familia.
4: Și dacă avem întârziere?
5: Stăm în business lounge.
4: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
5: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
4: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Sau ce?

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Young și Olix.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter.
12: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
13: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
12: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie.
13: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
14: 20 de secunde, dacă se poate.
15: Atât, 3
14: sosuri.
15: Am pus.
14: Și una de cartofi.
15: Am pus și
14: 2 secunde ce pic.
16: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
15: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din asta, dublu nepicant.
14: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
17: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
18: La Kiss FM.
19: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
20: Back to the hit.
21: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
22: Let's get to it. Woo!

Queen in Puerto Rico, In the Mix, locul 19, gata, remixul este în jumătatea superioară a clasamentului. Iar pe 18 staționează momentan Sofian Zau și Robert Miles, ascultăm Utia.

0: One. Dar imediat, Bruno Mars și remixul hitului I Just Might, un remix produs de Austin Mills.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Listerine până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum! Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
11: EMAG.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la...

0: ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Maria Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
12: Back to the hits.

Salut, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Rițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance. Știți voi, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Bruno Mars a fost prezent pe locul 16 cu un remix produs de Austin Mills pentru hitul I Just Might. Și acum mergem pe 15 pentru Medusa și Henry Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight.

Oliver Heldens Lady Hear Me Tonight, varianta 2026 a celebrei piese lansate în original de Mojo. A fost timp de 2 săptămâni numero 1 la noi în top, a tot coborât ușor-ușor în ultima săptămână, pierde încă 3 locuri și ajunge de pe 8 pe 11, adică iese din top 10, unde mergem noi chiar acum pentru a asculta cele mai hot 10 piese dance și remixuri din acest moment, iar locul 10 este adjudecat azi de Heaven și Caitlyn Aragon, I Run. Come

0: Bob Sinclair și Kaiza au remixat, au refăcut o piesă celebră lansată în original de New Shoes, I Can't Wait, intră în top 10, mai exact urcă de pe 12 pe 9. Iar pe locul 8, imediat la Kiss FM, vine Hugh Gel cu You Got To Live Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor Energy.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman! Cu

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea feței și a părului Revox selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: revine în câteva momente la Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Securitate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: cu DJ Young și Olic. Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro. Libertatea nu are grade de comparație.
1: Libertatea e doar libertate.
0: Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
5: Bravo, Cătălin, bravo!
6: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
4: De mine ai gândit asta!
5: Din puț a venit,
4: din puțul gândirii, da, din puțul de nisipar.
7: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
8: La Kiss FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
10: Back to the hits.
11: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss FM.

Hello, încet, dar sigur ne apropiem de hitul care este azi number one la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Deocamdată am ascultat piesa de pe locul 8, îi aparține lui Hugel, este un remake după celebrul hit You Got to Live Free, ca să fie clar. Iar pe 7, chiar acum, Jonas Blue cu Madan, o variantă recentă, 2026. Let's go!

0: Beberexa și Faithless, New Religion, în staționare momentan. Hitul rămâne pe poziția obținută săptămâna trecută, dar hei, avem staționare și pe locul 4, imediat la Kiss FM, Jack Holly și varianta reeditată a unui hit cântat de Kylie Minogue.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Aici, la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
5: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Acesta?
7: Da.
6: Și ăsta?
7: Da, și acela.
6: Și asta?
7: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
8: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
9: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
8: Ai și asigurare de călătorie?
9: Mhm, pentru toată familia.
8: Și dacă avem întârziere?
9: Stăm în business lounge.
8: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
9: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
8: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
10: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Check this out. Hey, salutare, rămâi pe Kiss FM și imediat urcăm pe podium în Top 40 Kiss and Dance.
6: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
8: Am mers și noapte.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
13: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație, și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
14: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
15: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
16: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
2: Let's get to it. Woo!

0: Hai cu recapitularea.
1: Number 10. Number one this week.

bucur că Marius Moga și Randy s-au reunit pentru versiunea asta. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara, dar nici nu contează, ce important e să fie bună. Începe noua ediție Kiss Music. Până la 4 împreună dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Cum vă feriți de căldura asta, că e ceva rău de tot? Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight, chiar acum. Bine v-am regăsit, stați cu noi.

FM 1 și 17 minute. Suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Elisa, vă așteptăm în parc. Auziți, vă așteptăm în parcul Obor București să vedeți cele mai frumoase majorete la basket 3 la 3. Eu cu asta am zis tot. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? 0722 20 60 20. Bucurăm de muzică, mesaje pe WhatsApp, tot ce trebuie. Parc Obor, da? Imediat tema noaptea. Cristina, ce sunt? Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
10: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
9: Ai și asigurare de călătorie?
10: Mhm, pentru toată familia.
9: Și dacă avem întârziere?
10: Stăm în business lounge.
9: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
10: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
9: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
11: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Are you ready for this?

Kiss FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

0: Ei, salut, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Din Ontario, Canada, vă sună.
1: Oh!
0: Aici e 6 dimineața, cred că e ok.
1: Ah, da, da, merge!
0: Dar am înțeles de săptămâna viitoare că va fi foarte, foarte cală. 35-37 de grade.
1: Mă, din Ontario?
0: Vă rog, cunosc că avem o piscină.
1: E, o fi rău?
0: Aproape de casă, la 5 minute cu mașina, deci ne vom duce acolo foarte des.
1: Distracție bine, plăcută. Și bună dimineața, zi bună. Hai cu ea pornirea, mai ales cu piesele astea. Ia uzi! Și-a plecat! Moving to the Sun. Imediat, stați cu noi.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, spray-ul de protecție solară Sundance Invisible Protect 75 ml cu SPF 50 la doar 12 lei și 45 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
15: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
16: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
15: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
16: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
15: Brașovul servește din nou!
17: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac! Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
18: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: Revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Promohit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Viața bate câmpii.
4: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
5: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
4: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
6: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
7: Râzi de ce exiști!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume. Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
10: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
11: Back to the hits.
12: 1 și 43 de minute, 10 piese neîntrerupte de publicitate acum. Revenim

WhatsApp 0722 20 60 20. Din Galați, bună ziua, vă salut. Tocmai am mâncat grătar în foișor, radio în bucătăria de vară. Și doamna mă toacă la cap să nu mai trimit mesaje la ora asta. E nervoasă că am băut numai eu bere. Păi împarte, împarte și tu. Ce e asta? Andia, la nevedere. Chiar acum, rămâneți cu mine, că rămâneți

Îmi place muzica asta care te întoarce în timp. JLS, Beat Again la Kiss FM. Ne-am întors în timp în 2010, practic. Uite, ne salută și Irina din Germania. Bună ziua, chisomanilor. Irina, vă adoră, mulțumim mult de tot. Și dacă tot am fost în 2010, ne întoarcem în prezent. Piesă nouă de la Fady sună foarte bine. Imediat Sevdaliza, Pablo Vitar, Alibi. Și după ne mai întoarcem un pic în timp cu Melanie Fiona. Ceva fin. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: Mamă, câți ani au trecut din 2009?
1: Câți? 10?
0: 16? Mamă, 17 ani. Mamă, oamenii, stați un pic, oamenii născuți în 2008 au 18 ani, asta încercați voi să-mi spuneți. În fine, Melanie Fiona, give it to me right, la Kiss FM, 2:14 minute, pe WhatsApp 0722206020, suntem împreună. Salutări de la Muntele Roșu, Cheia Prahova, de la Tudor, Eduard, Georgiana și Octavian. Sperăm că la voi e un pic mai răcoare. Suntem salutați și de Liviu din Arad, mulțumim mult de tot. Ne bucurăm de muzică, The Second Voice, Let Me Be.

0: Revenim, Cristina, ce sunt? Rămâneți cu mine. Rămâneți bine!
1: De la creatorii legendarului Mark Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mark Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă! Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: UniCredit Iași Open WTA 250.
9: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
8: Trăiește un moment istoric.
9: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
8: Susține-o live alături de
9: Jacqueline Cristian,
8: Irina Begu,
9: Gabriela Ruse,
8: Paula Badosa, a fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska.
9: Finalista Roland Garros.
8: Locurile sunt limitate.
9: Iași, 12-19 iulie.
8: Bilete pe entertix.ro.
9: Radioul oficial al turneului.
8: Kiss FM.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC! Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente! JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi?
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
6: Marian Boba și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Pregătește-te pentru

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica bună?

0: pe nibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Back to the music.

Kiss FM, vibe de vară așa. Suntem împreună tot pe WhatsApp 0722206020. Salutare Kiss FM, Mihai din Baia Mare aici, finalist la Antul Creators. Frumos, frumos, suntem în drum spre București, pe Valea Oltului, ne plângem de milă cu aglomerația. Na, se mai plimbă și oamenii, ce să zic, bine că vă plimbați. Vă invidiez din punctul ăsta de vedere. Distracție plăcută, drum bun și să aveți grijă. Da, suntem împreună, 0722206020. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Imediat, Florian Rus, Ina, 7 zile. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Are you ready for this?
14: Unde e muzica?

tu, e Kiss FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Florian Rus, Ina, 7 zile la Kiss FM, tot împreună suntem, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Simona, salutare, vă ascultăm din mașină, ne întoarcem de la Durou spre Iași, de la Răcoare spre Caniculă. Deci peste tot e la fel, să înțeleg. Mai în București e ceva rău de tot, deci ești, n-ai cum, în primul rând, n-ai cum să ieși din casă fără să transpiri. Poți să ai ghețar în casă, că nu ieși din casă fără să transpiri. Dar supraviețuim și noi cum putem, ne bucurăm de muzică, e foarte important. Chiar acum Tyler, Zara Larson și Did It Again.

Și am intrat în ultima oră de Kiss Music împreună până la ora 4. Ne bucurăm de muzică și de mesaje pe WhatsApp 0722206020. Uite, suntem salutați și de la Iași. Ionuț, mulțumim mult de tot. Le citim pe toate. Da, chiar acum 3 Sud-Est, Andra, un sărut cât o viață. Bine v-a regăsit, ascultați Kiss FM și din suflet vă mulțumesc pentru asta. Stați cu noi.

Cum e piesa asta? Radio Killer, voilà, la Kiss FM. Doamne, cât ascultam piesa asta când s-a lansat. E piesa multor veri, hai să o zicem pe aia dreaptă. Împreună suntem tot pe WhatsApp 0722206020. Uite, suntem salutați din Playa de San Juan, Alicante. Prezent, Julian, mulțumim mult de tot, doamne, superb în Playa de San Juan. Vă zic sincer, și ar merge, da, mă rog, e gratis să visezi. În schimb, putem să ne bucurăm de muzică, avem Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu. Imediat, rămâneți cu mine, că...

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
9: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: UniCredit Iași Open WTA 250.
11: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
10: Trăiește un moment istoric.
11: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
10: Susține-o live alături de
11: Jacqueline Cristian,
10: Irina Begu,
11: Gabriela Ruse,
10: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
11: finalista Roland Garros.
10: Locurile sunt limitate.
11: Ia 12-19 iulie.
10: Bilete pe entertix.ro.
11: Radioul oficial al turneului.
10: Kiss FM.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
0: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume. Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
7: Bă, ce băiat!
8: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
9: la Kiss FM.
8: Back to the hits.

0: Jeremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om la Kiss FM. Suntem tot împreună, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Uite ce frumos, un mesaj pentru soția mea Alexandra din județul Neamț cu mesajul: te iubesc tare. Mulțumesc mult, Andrei, te pupăm, să vă iubiți, să fiți fericiți. Uite mă, asta înseamnă o zi frumoasă de duminică. Ajută și muzica de la Kiss FM și mesajele voastre imediat. Daddy Yankee, Snow, Con Calma, Colo Mușor. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine. Con calma, yo creo voy como ella lo maneja.
1: Me pasa pum pum vela. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Tuborg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Ursus 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună?

0: Kiss FM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Rămâi pe chită!

0: suntem Voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Există la Kiss FM. Cât de bine sună piesa asta. Dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Miau la revedere de la voi. Ne auzim săptămâna viitoare. Dar mai pregătim ceva. O să vedeți, abia aștept. Stați cu ochii și cu urechile pe Instagram și pe Kiss FM, Instagram Kiss FM România. Și vă aștept și pe Instagramul meu, NeacșuQ. Acolo, dacă vreți să-mi trimiteți mesaje, cu cel mai mare drag. Vă las pe mâini bune cu Andreea Berghia și vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă poate face. Pe final de program, Libianca, People. Pe data viitoare, pa, pa!

cu Shakira, Beautiful Liar, frumoasă colaborarea lor, iar eu v-aș minți dacă v-aș spune că este frumos afară. Adică e frumos doar dacă privești afară dintr-un loc în care ai aer condiționat care merge. E și o parte bună, să avem mai puține grade decât mâine sau poi mâine, nici nu vreau să vă spun ce mașini o să avem marți, că nu vreau să vă stric weekendul. Și am venit astăzi la program ca să fac după masa asta de duminică mai plăcută. Andreea Berghia sunt până la ora 19, împreună rămânem pe Kiss FM. Ei, de vară urmează BAM, se numește colaborarea Raluca cu Jockey și Chela. Se aude acum.

unui desert cu vedere la ocean. Povestea piesei e chiar simpatică. S-a născut într-o greșeală de traducere, de fapt. Producătorii suedezi ai piesei au confundat numele unui cocktail celebru, Sex on the Beach, căruia i-au spus Cake by the Ocean. Dar lui Joe Jonas s-a părut atât de amuzant încât a păstrat expresia și a transformat-o într-un mare hit al anului 2015. Clipul este chiar o uriașă bătaie cu prăjituri pe plajă. A fost regizat de Gigi Hadid, care la vremea aceea era iubita lui Joe Jonas. Bună că ziam și eu, dar muzicale ne așteaptă Lazy Ed și Joe, mor după tine.

0: FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a strigat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: UniCredit Iași Open WTA 250.
11: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
10: Trăiește un moment istoric.
11: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
10: Susține-o live alături de
11: Jacqueline Cristian,
10: Irina Begu,
11: Gabriela Ruse,
10: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
11: finalista Roland Garros.
10: Locurile sunt limitate.
11: Iași, 12-19 iulie.
10: Bilete pe entertix.ro.
11: Radioul oficial al turneului.
10: Kiss FM.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: Aprofita ofertele de Green Days de la JISC în perioada 26 iunie 1 iulie. Vino în magazine sau intră pe jisc.ro și profită de reduceri de până la 70% la perne, plăpumi, saltele, textile și multe alte articole. Confortul pe care îl dorești la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
7: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul

0: care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Back to the hits.

decât să mor de cald, mai bine să mor de dragul lui sau al ei. Sau și mai bine să mor după muzica de la Kiss FM, adică să-ți placă atât de mult încât să rămânem împreună. Eu chiar mă bucur că suntem împreună în această după masă frumoasă de duminică. Urmează 40 de minute non-stop hits. Am pregătit Ina Morenito.

0: FM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
8: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Back to the hits.

Haven și Kaylin Aragon, I Run. Alergatul pe vremea asta nici în glumă sau fasta dacă e alergat pe bandă în sală cu aer condiționat. Da, chiar și așa eu una nu m-aș risca. Mai degrabă alergatul prin ploaie, că am văzut că săptămâna viitoare, după căldura aia mare de luni și marți, în unele zone va ploua. Spun asta pentru cei care poate vor să spele mașina în weekend. Uitați-vă la vreme, cum va fi săptămâna viitoare. Poate mai bine să mai așteptați câteva zile, sau măcar să țineți minte că o să avem și ploi. Ține-mă minte, se aude acum pe Kiss FM, Demotans, un Pado and Belu remix.

muzică multă și bună pe Kiss FM. Suntem în cele 40 de minute de hituri neîntrerupte de publicitate. Îi salut și pe cei care au salutat pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Julian din Alicante e chiar pe plajă din câte văd eu, n-a trimis și o poză. Sper că bate briza ca să fie și plăcut pe plajă. Și Daria care m-a întrebat ce fac. Chiar foarte bine și eu pe aici cu muzica pentru voi. Chiar o promisiune urmează pentru ora aceasta, Alina Remia și Puia, genul ăla pe Kiss FM.

0: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
1: gustului. Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers.
1: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
11: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
12: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
16: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
18: Are you ready for this?
19: Unde e muzica

0: pe nibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la Tanti Corina
3: în câteva momente.

Mario și Connector Toreador, dar unul care se luptă cu pasiunea lui. Nu? Urmează o oră întreagă de muzică fără reclame pe Kiss FM și avem multe, multe hituri. Îți dau trei titluri. Nichico, piesa care s-a auzit pentru o săptămână doar la radio, DJ Goja și Jason Derulo. Ascultăm și Jennifer Lopez, P.

0: Andreea Berghia sunt împreună, rămânem pe Kiss FM cu cea mai bună muzică.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: Glovo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY-M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
6: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: sibaitrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

un smiley care pare în ultima vreme pus pe shoti. Îmi plac tare mult glumițele pe care le postează în social media împreună cu Gina. Pare că e multă distracție la ei acasă. De la distracție la dramă, drama fetelor care iubesc același băiat și se ceartă pentru el, dar elegant, într-o piesă Brandy and Monica, The Boy Is Mine, pe Kiss.

Tata cu Joe, care e genul ăla de artist care se poate cânta și piese de rupt cămeșa de pe tine, adică de ascultat când îți este cel mai rău, când suferi, dar și piese de ascultat cu gașca, când vreți să vă distrați, pentru că weekendul este pentru distracție sau odihnă, nu pentru suferință. Am și ales în continuare muzică de weekend, Levitate cu Gran Error și Antonia acum.

0: județul Cluj, o salutăm pe Gabriela, care ne ascultă acolo, și Sofia, prietenă veche a noastră, care și ea este alături de Kiss FM la ora asta. Am o piesă care s-a auzit prima dată la Kiss FM, premieră mondială, varianta cu Jason Derulo și Melody, DJ Goja, timișorianul care a reușit să-l impresioneze pe Derulo și să refacă împreună piesa care s-a viralizat în online și se aude acum pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

Charm, un hit care a stat multe săptămâni în Kiss Top 40 anul trecut, a și terminat anul pe locul 16 în clasamentul lui 2025 de la Kiss FM. Asta în condițiile în care atunci când a fost lansată, nu i-a dat nimeni șanse de a ajunge pe radio. Dar noi știm ce vreți să ascultați și avem grijă să fie în playlistul Kiss FM. Urmează piesă nouă, s-a cântat și în deschiderea campionatului mondial de fotbal, Shakira și Burna Boy, Die Die.

0: activități de vară, pentru că cel mai bine e la piscină pe timp de vară, nu? Cu muzica de la Kiss FM în boxe, oriunde sunteți și orice faceți în orice zi. De mâine începe o nouă săptămână, intrăm și în luna iulie, de săptămâna care urmează, de la 7 dimineața deschis dimineața pe Kiss FM cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Vă dau colegii mei o trezire bună, iar de la 19 în seara asta rămâneți cu Marian Boba. Andreea Beria sunt, seară plăcută, bye!
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
8: EMAG.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticona care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
11: o să te ridice în picioare.
10: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
11: 6-9 august, Cluj-Napoca.
10: Abonamente pe untold.com.
12: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
15: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel, pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
16: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
18: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
19: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
20: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent. Atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
21: Bucură-te de reducerile de Green Days de la JISC. Între 26 iunie și 1 iulie, vino în magazinele JISC și profită de reduceri de până la 60% la mobilierul de interior și de grădină. Transformă-ți casa și grădina la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
23: Hey! Sunt DJ Young
24: și eu sunt Olix.
25: Kiss FM. Kiss FM.
26: Cu DJ Young și Olix.
27: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
0: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
1: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
17: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
18: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
19: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Se pregătește micuța emisiune.
3: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
4: Corina a venit la ore suplimentare.
3: Am fost obligat.
4: Pie place la radio că veni și mâncăm.
8: Să continuăm.
24: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10
25: la Kiss FM.
28: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
29: Back to the music.

Ură de la mine, de aici din studio, cu hidratare corespunzătoare și Kiss FM în difuzoare. Doamne, ce bun sunt în seara asta, de la soare mi se trage. Salutare și bine te-am găsit, Marian Boba sunt eu, cu tine fix până la ora 22 petrecem împreună și seara asta de duminică. Practic încheiem weekendul ăsta exact așa cum l-am deschis, exact așa cum l-am început, împreună la Kiss FM. Imediat dăm start și mesajelor, imediat punem WhatsApp-ul Kiss FM la treabă. Până atunci, lasă-mă să-ți aduc piesa asta. Să ne mutăm pe soare sau...

Eu mor după tine la Kiss FM. Mai țineți minte acum, cred că o lună era atunci când ploua și toată lumea era: Doamne, dar să vină vara aia odată, că nu mai putem, e prea frig, e frig în mai. Na, uite ce ai făcut. E doar vina ta. 19 și 17 minute. Din momentul ăsta dăm start mesajelor, dăm start dedicațiilor pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20. Te aștept acolo cu dedicații pentru tine, pentru toți ai tăi, pentru cei care te-au supărat, de ce nu, săptămâna asta, sau pentru cei care ți-au adus bucurie în suflet și în viață. Na, că suntem și poeți în seara asta de duminică. Încă o dată, 0722 20 60 20. Boba sunt eu, până la 10 împreună.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

iubiri aici la Kiss FM, în serile de weekend se întâmplă și se întâmplă, uite, chiar acum mesaje pe care ați început deja să le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Mulțumim din suflet pentru asta, mulțumim că ați fost atât de receptiv și ați început deja să trimiteți mesaje. Uite, Monica în drum spre mare, Sunny Zap de la Ina. Momentan îți urăm noi un drum bun, un drum frumos, un drum ușor, să ajungi bine la mare, să te bronzezi, să revii cu mesaje weekendul viitor și cu poze de acolo, de la mare. Ce mai facem așa împreună vacanța asta? Noi suntem în drum spre aeroport, ajungem în 20 de minute. Una de The Kiss pentru José Antonio. Feliz cumpleaños, amor. Hai că uite, știu și puțin spaniol, așa, de voie, de nevoie, m-am descurcat. La mulți ani, José, la mulți ani tuturor celor care weekendul ăsta au sărbătorit, au aniversat, au avut motive de bucurie. Uite, se spune că vremea este după cum este sufletul omului în ziua în care s-a născut. Asta înseamnă că voi sunteți niște oameni foarte buni, ca

fii atent aici, că am un mesaj, un mesaj aici în căsuța de WhatsApp ce a venit puțin mai devreme, 0722 20 60 20. Avem o colegă ce și-a luat bluză polar din cauza aerului condiționat. Mă, adevărul e că, uite, prima tentație este să râzi. Dar adevărul e că și pe mine cam doare o ureche așa din când în când din cauza aerului condiționat. Sau o fi de la vârstă, da, cine știe. Voiam doar să spun despre podcast, doar că atât te deranjez, despre podcasturile Hit Hit in the Mix, ce s-a încheiat oficial pentru sezonul 30 ieri seară. Ieri am avut ultimul episod din acest sezon și toate mixurile de până acum le puteți găsi fie pe Mixcloud, Kiss FM România, fie în secțiunea de podcasturi de pe site, de pe kissfm.ro. O să ne auzim și peste vară cu ediții speciale de Summer Hit Hit in the Mix și tot peste vară o să ne auzim și cu Summer Kiss, pentru că începe. S-a apropiat atât de mult încât putem să spunem că numărăm deja invers zilele până când o să dăm start oficial Summer Kiss 2026. Voi fi prezent cu voi aici în studioul Kiss FM din București. Și ce piesă merge mai bine după ce am făcut anunțul ăsta?

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
9: Visez la o vară cu Ultra All Inclusiv.
10: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
13: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
14: 20 de secunde, dacă se poate, atât, 3 sosuri.
15: Am pus.
14: Și una de cartofi.
15: Am pus și
14: 2
15: cartofi.
14: Secunde, Cipi.
16: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
15: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
14: Atât, mulțumim, Ocipic.
17: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
18: La Kiss FM.
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
20: Back to the hits.

Kiss FM, 8:04. Din câte înțeleg, devine respirabil și afară. Așa că dacă vrei să ne auzim undeva la o terasă, dacă vrei să ne auzim la o plimbare în parc, sau știu și eu, făcând niște ore extra pe plajă, da? Extra after hours, ca să spunem așa. Ei bine, îți doresc să ai parte de o seară frumoasă de duminică. Și dacă vrei să fie și mai frumoasă, lasă Kiss FM acolo mai tare, mai în surdină și trimite-ne un mesaj pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acolo dedicațiile tale.

WhatsApp 0722 20 60 20. Primim mesaje de peste tot. Uite, mesajul ăsta vine din Spania, Alicante. Ne pregătim cu voi și mâncăm o pizza făcută în casă. Să aveți un weekend fain atât cât a mai rămas. Cătă și Mari, să aveți poftă acolo. Nici nu ne-ați făcut poftă, nu, nu? Ioana, sunt, vă salut de pe Valea Prahovei. Măi, cum e? Bănuiesc că la întoarcere, nu? Cum e pe Valea Prahovei în momentul ăsta? Se întoarce multă lume sau se mai stă pe acolo? Pupici de la Daria, ne bucurăm de zilele care au mai rămas până la afișarea rezultatelor de la examen. Hai mă, că după aia o să fie și mai bine, o să vezi. Sperăm din suflet că va fi bine, da? Salutare din Prahova, se merge către Valea Doftanei. Uite, avem foarte mulți oameni care sunt în trafic în momentul ăsta. Vă salutăm, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine la destinație, chiar dacă ajungeți mai târziu cu, știu și o să zic cât, cu 10-20 de minute. Important e să ajungeți bine la ai voștri. În continuare, mesaje pe WhatsApp. Ți le aștept acolo, 0722 20 60 20.

Ție îți mulțumim și uite, îi mulțumim și lui Daniel pentru că ne trimite un mesaj pe WhatsApp 0722 20 60 20 și ne spune că și-a convins o grămadă de colegi să ne asculte. Daniel, îți mulțumim mult de tot pentru gestul ăsta frumos. Salutare acolo. Salutare în Statele Unite, Illinois. Mircea este acolo și ne trimite mesaj pe WhatsApp. Salutare, noi vă ascultăm din Germania. Simona și Mihăiță, ne întoarcem de la plajă. Am avut zi de răcoreală. Măi, am înțeles că și acolo este foarte, foarte cald. Hai să avem grijă de noi zilele astea și uite, dacă putem să avem activități din astea plăcute, mai o plajă, mai o hidratare, o să treacă repede și o să fie bine. Pe A3 în drum spre Constanța este liber. Nu vreau să mă uit pe contrasens pentru că este horror. Se circulă bară la bară. Seară frumoasă, Adelai. Mulțumim mult de tot. Să ai o vacanță frumoasă. Îl salutăm și pe Bogdan din... salutare din Bogdănești, Vaslui de la Corina. Am citit eu Bogdan, e de la mine. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Dacă ești în trafic, te salut. Ai grijă, răbdare și Kiss FM tare.

0: FM. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
10: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
11: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
9: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării.
10: Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare.
9: Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari.
10: Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Buy Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

Sheeran, Shape of You la Kiss FM. Am intrat deja în ultima oră de weekend, putem să spunem asta, dar având în vedere că mai toată lumea e în vacanță, vă salutăm și ne continuăm weekendul și mâine, dacă e. Dacă nu, la serviciu și...

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, o piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix, a fost propunerea noastră în urmă cu câteva săptămâni. Podcasturile Hit Hit in the Mix, tot sezonul 30 și nu numai, se pot reasculta, le aveți frumos așezate și ordonate pe Mixcloud, Kiss FM România sau în secțiunea de podcasturi pe kissfm.ro, căutați acolo, printre multe altele, găsiți și Hit Hit in the Mix. Morandi acum!

Maluma, mama tete ma la Kiss FM și mamă, mamă, ce de mesaje avem aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Seară frumoasă, eu vă ascult din Dărmănești, îmi scrie Olivia. Salutare acolo, îl salutăm și pe Mișo din Spania. Îmi place pentru că voi sunteți cei mai tari. Te salutăm și să știi că nu, tu ești cel mai tare. Salutare din județul Argeș, Mioveni, de la Victor, te salutăm. Noi ne întoarcem de la mare, copți bine. Deci nu doar ardei se coc, uite și oamenii se mai coc pe la mare. Obosiți un pic de la drum, nu de la distracție, și cu toate astea dansăm în mașină alături de voi. Ari și Ștef, vă salutăm și de ce nu să ne trimiteți un mesaj asemănător și weekendul viitor, duminica viitoare, când tot așa o să ne spuneți că vă întoarceți de la mare și aveți pe energie, că v-ați distrat, că v-ați copt un pic, poate și pe partea elaltă, știi cum e, că a rămas un pic necopt din voi. Bobas,

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: UniCredit Iași Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
1: Trăiește un moment istoric.
2: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
1: Susține-o live alături de
2: Jacqueline Cristian,
1: Irina Begu,
2: Gabriela Ruse,
1: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
2: finalista Roland Garros.
1: Locurile sunt limitate.
2: Iași, 12-19 iulie.
1: Bilete pe entertix.ro.
2: Radioul oficial al turneului
1: Kiss FM.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Young și Olix. GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.

0: Sport by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hits.

Acest weekend muzică bună avem și nouă și frumos așezată și aranjată în Kiss Top 40. Andreea Berghia sunt împreună până la number 1. Anunț că avem 3 new entry-uri săptămâna aceasta. Primul este chiar pe locul 40, o piesă care a fost în urmă cu niște săptămâni hit to be. A venit momentul să intre în clasament. Demotans, un remix Pado and Belu pentru Ține-mă minte. Yes,

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM.
2: Back.
0: All the hottest hits.
3: One countdown.
0: Kiss Top 40.
4: Let's go! Hiturile momentului, 40 la număr, se derulează în Kiss Top 40. Andreea Berghe alături de voi și cu noi acum new entry-ul cu numărul 3 și ultimul highest new entry, Shakira și Burna Boy, Die Die, pe locul 30.

Another cu 55 Ultra, Talk to You, urcă 3 poziții pe 34 săptămâna aceasta, 4-a săptămână de top. Și vine o piesă cu vechime în clasament, fost number 1 pe 33, Vescan și Andrei Bănuță.

Cato featuring John Turn the Lights Off pe 32, cei drept fiind vară, ziua e lungă, n-avem nevoie de lumini decât seara foarte... Avem nevoie, în schimb, de muzică la orice oră, din zi sau noapte, de ce nu? O piesă pe care se dansează bine, mai ales vara, că e club, că e terasă, Alina Eremia și Puia, un gen nou explorat de Alina Eremia, foarte bun de altfel, genul ăla se numește piesa pe 31, oricare de 4.

0: on Kiss Top 40.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Are you ready for the extraordinary?
3: Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real.
7: Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
3: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
2: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
3: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Back to

countdown. Kiss Top 40. Let's go. You ready? 9, 4, 3, 2, 1. Let's go. Woo! 40. Yeah. 39.

Top 30, pe 30 am ascultat pe Hugel cu Solto, Jamaican Bam Bam. A avut două săptămâni de number one. Piesa deja multe săptămâni de top. Hugel are piesă oricum nouă și în clasament, dar puțin mai sus. Pe 29 ajungem Gran Error și Antonia, Levitate, coboară 3 poziții.

Kimza, Arco și Kasango, Fire Fire, pentru o lună de foc, o piesă care despre asta ne spune. Practic, pe 28 au coborât astăzi și urcă frumos și bine 13 locuri Mario și Connector Toreador. Pe 27 ascultăm piesa Unkissed of 40. Mami, ce fel

Ui, sună foarte bine, place. Am văzut că fanele Fadies s-au pus în mișcare și au votat piesa și au urcat astăzi 8 poziții pe 26. Mergem mai departe, pe 25 coboară Haven și Caitlyn Aragon, I Run, două locuri mai jos.

Reveria, piesă de vară de la Smiley, ne place și nouă și vouă, a urcat 4 locuri astăzi pe 24. Tot de vară, tot bună, tot în urcare, următoarea piesă, Bump, colaborare între Jockey, Raluca și Kela pe 23.

0: Hughel, vă spunem, are două piese în clasament. Cea mai nouă e Am văzut pe primul loc în Shazam România. Sună foarte bine, place. Moving to the Sun, așa se numește. Și a urcat 10 locuri până pe 21. În ritmul ăsta, în curând o să fie în top 10 piesa. Nu uităm să menționăm și locul 22, ascultat deja 300 și Andra, un sărut cât o viață. Și ne oprim pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. O piesă care văd că începe să placă și să fie cerută. Andia, Aș fi iubit-o. O piesă care s-a auzit de altfel la Kiss FM, unde a și fost lansată, dar ce să zic, nu i-a venit momentul. Poate o să intre în clasament săptămâna viitoare, de voi depinde. 0722 20 60 20 vă așteaptă pe WhatsApp, mesaje de susținere sau toparunkissfm.ro. Așadar, Andia, Aș fi iubit-o.
1: Hit to be on Kiss Top 40.

În prima jumătate a topului am intrat pe 20 Nicole Cherry, am ascultat Pic de dragoste, Nicole Cherry, care am zis că are piesă nouă de vară. Probabil o să ascultăm săptămânile viitoare, să vedem dacă e pe placul vostru. Jason Derulo e pe 19 cu Sexy for Me, dar am o surpriză pentru voi.

18.

Snake și Bipolar Sunshine Paradise, cover frumos pe 16, da, te ascultat așa când ești pe șezlong și vrei doar să zaci la soare, să te bronzezi puțin. Pentru această seară, când vrei să te distrezi, am altceva, Minelli cu Busta Rhymes, Asucar, pe 15 urcare săptămâna aceasta.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
2: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
0: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pe Kiss FM.
0: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar seriile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: piesă de Eurovision premiată, chiar locul 3, a primit Alexandra Căpitănescu cu Al ei Choc Me, a urcat astăzi pe 14. Dăm de Alexia pe 13 două linii, pierde 5 poziții.
1: De la Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

pentru toate fanele BTS, Swim a urcat, este pe 9 astăzi, am avut și pe locul 10 Dave cu Tames Rain Dance, în urcare și piesa aceea, 9 poziții și merge mai departe, urmează locul 8. Rareș a pus de soare, urcă și el 5 poziții astăzi.

5.

Puerto Rico revine în top 10 pe 5, astăzi urcare de 6 poziții. Emma era pe podium săptămâna trecută, astăzi coboară 2 poziții. Ia în primire locul 4, ascultăm Noaptea.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM. Back.
0: All the hottest hits.
2: One countdown.
0: Kiss Top 40.
3: Let's go! Mai avem podiumul, dar vă spuneam eu când am ascultat Jason Derulo că mai am o surpriză pentru voi. Ei bine, am o piesă care s-a viralizat în social media foarte mult. Dacă vă spun Micico, știți deja despre ce piesă e vorba. Este produsă de DJ Goja, care este din Timișoara. Găsiți un articol frumos pe kissfm.ro despre el și despre această nouă colaborare care s-a lansat abia ieri. Este vorba de varianta cu Jason Derulo, care l-a felicitat pe DJ Goja pentru piesă și așa s-a ajuns la colaborarea lor. Și noi am dat în premieră mondială piesa, am dat-o cu mult înainte de lansare, ați auzit-o doar pe radio și acum avem parte de ea ca propunere pentru săptămâna viitoare. DJ Goja, Jason Derulo, Micico. Vă spuneți pe ea despre piesă la 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau

și Joe, Mor după tine rămâne pe 3, la fel ca săptămâna trecută, iar pe 2 urcă 3 poziții Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, amenință number 1-ul.

schimbat, da, punctează a 5-a săptămână de number one, solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Noi ne auzim săptămâna viitoare, tot sâmbătă de la 10 dimineața avem o nouă ediție de clasament, nu uitați să votați piesele preferate până atunci pe kissfm.ro, căutați Kiss Top 40, aveți toate instrucțiunile acolo, ne putem conversa și în social media, pe Instagram, vă aștept acolo, sunt eu foarte activă, Andreea Berghia este contul. Mâine de la ora 16 ne întâlnim pe Kiss FM, avem întâlnire de weekend și acum vă las cu al meu coleg Cristi Neacșu de la ora 13. Să aveți un weekend frumos și până săptămâna viitoare, toate bune din partea